ललेलु संत सहन जार निर्मोलु मैली तखनु समते जार बुलेन मतंगलु बुलेन मतंगल बुलेन नखल दखुं किलेन दितंगल ललेलु संत सहन जार निर्मोलु मैली तखनु समते जार बुलेन मतंगम लो बुलेन मतंगल बुलेन नखंदो हम किले अंडी तंगल यालन तुले हैं क्यों बिसे हैं नपु आजे ने कल मो बिसे ने बपु जगे ने जन बदाने कल से ताहें मां जारो आमले पुनान यापन चाउना बावल चाउना कजोर अंजामु Bawarangan kumar aladdob jamur Walo ni walwari di jensal walo Nirnan si jie jido ni asta walo Jaramam jara Ku am jaramam Ya kasa dobari karam Jaramam jama maste maseru parakam Jaramam maste maseru nail Jadi gini akan lagi nanti farwell. Jarang mam jarang mafiru perakan. Naku dulu, nongi datem bercerakan. Dan ada tem nanyu banan bermandi. Ya imbam bulan sam nukaju si kandi. Nyapang mustab lagi ibasalum. Putu putu guna saja nalum. Ya udah, jadi dia mna pengku. So bad, ya kan enggak? Yeah, you buy off your end. Main kan enggak? Main ya bayar dan deh. Dibanding di, dia nak sok lalanya ya don sok na. Danan gaum galam di dua misok na. Jigeni soxna lañu ya don soxna daanan dum galam bi do mi soxna mo dag jigeni seni doon na meng jireega fi